وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما، تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی کہ پروردگار، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی، اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے۔ اور کہنے لگی، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا، اور زکریا کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار کو پکارا، عرض کی کہ پروردگار، مجھے اپنی طرف سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو کلمۃ اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانج ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا، اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں، اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرا ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو مند اور مقربین میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں، فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔

اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم عطا کرے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے اور ابرس کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔

پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار اور نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ، اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا، پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے نبی، یہ ہم تم کو اللہ کی آیتیں اور حکمت بھری نصیحتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کو بنایا، پھر فرمایا کہ باشعور انسان ہو جا، تو وہ ویسے ہی ہو گئے۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے۔

پس اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پھر اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تم کو کچھ بھی علم نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

0: يعلمون
1: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے اور یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دیں، حالانکہ یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔
0: یا اہل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل۔

0: اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو جبکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب کا ایک گروہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کی بات کا یقین نہ کر لینا۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ وہ تم پر تمہارے رب کے روبرو حجت قائم کر دیں گے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔
1: ومن اہل

0: حلیم.
1: اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس دیناروں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. ہاں کیوں نہیں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور پرہیزگار بنا رہے تو اللہ بھی پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ اللہ کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا.

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: جماعت اسلامی جو پیٹرولیم لیوی مہنگائی خلاف اسلام آباد میں مارچ، آپ پارا چونک تے احتجاجی جلسو، لاہور، راولپنڈی، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہیل دھرنا جاری۔ جماعت اسلامی جے امیر حافظ نعیم الرحمان خطاب کندے چھو آئے تے 20 سپتمبر تے تاریخ اسلام آباد مارچ میں سجی ملک میں عوام پہنچ، شاید حکومت کے ٹین ڈی مہلت دینا، پر ان پیٹرول مہنگ کیا وی لیوی جو پیٹرول کی قیمت سے کو بھی تعلق نہ ہے، حکمران کوڑ گلائے رہا ہیں، ظلم کردڑ حکمرانوں کے خلاف آواز نہ اتارو وی تو حالتوں تبدیل نہ تھی۔ صدر آصف علی زرداری کے نجی پرڈی دورے بابت شائع تھل خبروں کی وضاحت ایمان صدر جی میڈیا ونگ پارا جاری کل پدرائی میں صدر جو دورو مکمل طور نجی ہو، ان جا سب خرچ ہن ذاتی طور ادا کیا، چارٹر جہاز، عملے، پارکنگ، قیام سمے سب خرچ آصف علی زرداری پان ادا کیا۔
1: We've had discussions. The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They let us know they don't want to fight with us. They don't want me to go after them. They don't want us to go after them. But they've called, and they've talked to us, and they don't want us to. They would much prefer not having us involved. And they're letting most ships go through. There's just one country that they're not too happy with, and we'll get that straightened out.
0: حسین فون تے بدایا ہے تو امریکہ سا جنگ نہ تھا چاہن، جہازن کے بھی گزرن دے رہا ہیں، رگو ایک ملک کے روکے رہا ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے تیل وارن پائپ لائنز تے حملن جو ذمہ وار ایران کے قرار دیندے چھو ہے تو ایران سا جنگ ختم تھی دے ہی پیٹرول بھی سستو تھی ویندو۔ سعودی ولی عہد مجھے سٹھو دوست آئے، سب کچھ ٹھیک تھی ویندو۔ سعودی عرب کے پائپ لائن تے حملے جو ذمہ وار ایران آئے، اب نہ ہرمز تے کنٹرول امریکہ جو آئے۔

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
5: तालीमुल कुरान, कुरान मजीद के लफ्जी तर्जमा और तफसीर पर मुबनी प्रोग्राम मुकर्रा है डॉक्टर फरहत हाशमी।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال بولے اجعلني على خزائن الارض مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے یعنی خزانے میرے حوالے کر دیجئے۔ خزانہ کیا چیز ہے؟ خزانہ کا لفظی معنی ہے ایسی جگہ جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، غلہ وغیرہ عربی میں، پیسے وغیرہ بھی جیسے رکھے جاتے ہیں، تو خزانہ کا لفظ سٹوریج کے لیے۔ تو مجھے ان جگہوں پہ مقرر کر دیجئے جہاں خزائن ہیں یا چیزیں سٹور کی جاتی ہیں۔ انی حفیظن، میں حفاظت بھی کروں گا، علیمن علم بھی رکھتا ہوں۔ معلوم نہیں کہاں سے سیکھ لیا تھا آپ نے، بہرحال یہ علم بھی تھا آپ کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی مہارت، کوئی ٹریننگ، کوئی علم ضروری نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اب یہ علم قرآن کا علم نہیں تھا، اللہ کی کتاب کا علم نہیں تھا، اس لیے کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی تھی، انجیل تو اور بعد میں آئی تھی۔ تو الہامی کتابوں کے علم کی بات نہیں کر رہے، غلہ محفوظ کرنے کے علم کی بات کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا طریقہ معلوم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن اقتدار کا حریص نہیں ہوتا، عہدوں کے پیچھے بھاگتا نہیں، لیکن وہ کام جس کا وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے اور جب وقت اس کی ضرورت محسوس کرے تو وہ پیچھے بھی نہیں رہتا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنی آخرت کے لیے، دنیا کی نامبری کے لیے نہیں۔ یعنی عام حالات میں عہدہ اور منصب کی طلب ناجائز ہے، اسلام میں منع کیا گیا کہ خود عہدے مانگے جائیں۔ کوئی شخص اپنے عہدے کے لیے جدوجہد کرے کہ مجھے فلاں عہدہ دے دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جو مانگے اس کو دو ہی نہ، وہ نااہل ہے، یہ اس کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ جو کہے کہ میں کروں گا۔ اسی طرح بعض اوقات صحابہ کرام میں سے اگر کسی نے ایسی کوئی خواہش ظاہر بھی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ نہیں، آپ اس کے اہل نہیں، جیسے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ تم کبھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا، نہیں تمہارے اندر یہ اہلیت نہیں ہے۔ تو جس کے پاس اہلیت ہو اور اس کو پیشکش بھی کی جا رہی ہو تو وہ اپنا اسپیسیفک فیلڈ بتا سکتا کہ میں یہ زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں اور مجھے کرنے دیجیے۔ پھر اسی طرح ایک اور قابل غور بات ہے کہ مصر کا بادشاہ تو مشرک تھا یا کافر تھا یا ایتھیسٹ، کوئی بھی کفری کہہ لیں سب کو، مسلمان تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پاس عہدہ کیوں قبول کر لیا تھا؟ کیا کسی غیر مسلم حکومت میں کوئی عہدہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں اس کو بہت ناپسند کیا گیا۔ تو بیسیکلی یہ کوئی کفر کی بات نہیں، انسانی خدمت، انسانی ہمدردی کے لیے اگر کہیں ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اسوہ موجود ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ بھی یوسف علیہ السلام کی طرح وہ سب کچھ ٹیک اوور کر لیں۔ وہ کوئی بھی نہیں کر رہا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کہ اپنی قابلیت بڑھائیں، خود محنت کریں، اعلی مقام پر پہنچیں، اور صرف ایسی حرکتوں سے خود کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں. بہرحال اور پھر آپ دیکھیں کہ قحط آنے والا ہے اور یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ انسانیت کو آئندہ بھوک سے بیماری سے کیسے بچایا جا سکتا ہے, تو وہ اس علم کو اپنے اندر چھپائے رکھے. یہ کافر لوگ ہیں, ان کی تو میں نے خدمت ہی نہیں کرنی, میں اپنا یہ سب کہیں اور جا کے استعمال کروں گا. کہاں جانا تھا انہوں نے, فوری طور پر تو کہیں اور جانے کے کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہا کہ جو مستقبل قریب میں بہت سارے انسانوں کو نقصان سے بچانے والا تھا, آنے والی قحط سالی سے نمٹنے کے مناسب انتظامات پر مبنی تھا. یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی عہدے کے لیے بیسک کوالٹیز کیا ہیں. امین, حفیظ, علیم ہونا, امانت, حفاظت اور علم. عموماً لوگ کہتے ہیں نوکری نہیں ملتی, اہلیت ہی نہیں, نوکری کہاں سے ملے. کتنے لوگوں کو آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ٹرائی کرتے ہوں گے, بلاتے ہوں گے کہ اور کچھ نہیں, چوکی داری ہی کر دو, لیکن وہ بھی نہیں کرنا جانتے لوگ, اس پر بھی کام نہیں کرنا چاہتے. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی کام دے دیں تو حفاظت نہیں کریں گے. آپ گاڑی دیں ڈرائیورز کو, پھر دیکھیں کیا حال ہوتا ہے اس کا. اور پھر امانت نہیں کہ آپ بھیجیں گے کسی کام اور وہ پہنچ جائیں گے کہیں اور, اور پھر اگر آپ ان کو نکالیں تو آپ ظالم ہوئے. ایک مسلمان قوم کی تو شان نہیں. جو شخص کسی عہدے پر ہو, کوئی ذمہ داری ہو اس کے پاس, اس کے اندر یہ تین خوبیاں وافر مقدار میں ہونی چاہیے. امانت دار ہونا, حفاظت کرنے والا ہونا, مثلا اگر مال ہے اس کے پاس تو غیر ضروری جگہ پہ خرچ نہ کرے, اس کے پاس راز ہیں تو وہ نہ نشر کرتا پھرے. آپ دیکھیں کہ بعض وقت لوگ کیا کرتے, جو کہیں کسی ادارے میں ہوتا ہے وہ جا کے سارا قصہ کہانی بار سناتے ہیں, ہر بات باہر نشر کرتے ہیں, اور اس سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے فائدے کی بجائے, اور ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لایعنی امور میں آ جاتا ہے, لغو چیزوں میں آ جاتا ہے. اور اسلام کا حسن کیا ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, لایعنی باتوں کو چھوڑ دے انسان, اور پھر مسلسل اپنے علم میں, مہارت میں, قابلیت میں اضافہ کرے. جہالت کے ساتھ کوئی بھی خدمت آپ نہیں کر سکتے کسی کی, جہالت کے ساتھ آپ دوسروں کو بھی ہلاکت کے گڑے میں پہنچائیں گے. عربی کا ایک شعر ہے, اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین, کہ اگر کوے کسی قوم کے لیڈر بن جائیں, کوے کسی قوم کو راہ دکھانے لگے. اذا کان الغراب, غراب کوے کو کہتے ہیں, دلیل, دلیل کہتے ہیں رہنما, گائیڈ, کے ادھر چلو, دلیل قوم سیہدیہم الی طریق الہالکین. آپ نے دیکھو گے کہ کوے کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی, چیخنا چلانا بہت ہوتا ہے لیکن کام کم کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے, وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اس طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو زمین میں.

تخت پر. حیرت کی بات ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں غالب ہے، واللہ غالب علی امری. تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جہاں انسانی مخالفت اور حسد کی انتہا ہو جاتی ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت کی ابتدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدد شریک ہو جاتی ہے. وَلَا نُدِيُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کیا خوشخبری ہے اس میں. وَلَا نُدِيُ، ہم ضائع نہیں کریں گے کیا، اجر المحسنین، محسنین کا اجر. اس سارے واقعے میں یوسف علیہ السلام کو ایک کریڈٹ بار بار مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے، محسنین، محسن، احسان کرنے والا. کوئی کرے یا نہ کرے، آگے بڑھ کے دوسرے سے نیکی کرنے والا، بغیر صلے اور بغیر جواب کے دوسروں کی بھلائی کرنے والا. عموماً ہماری اچھائی کب ہوتی، جب کوئی ہم سے اچھا کرے، پھر ہم بھی اچھے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی نہ اچھا کرے تو ہم بھی کوئی نہیں اچھے. جیسے دور جاہلیت کے ایک شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے، هل انا الا من غزیت ان ترشد غزیت ارشدی، کہ میں تو غزیہ قبیلے سے ہوں، اگر وہ ہدایت پا گئے تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. یعنی جو میری قوم کرے گی، جو اور لوگ کریں گے، میں بھی وہی کروں گا. ان غوت غوی تو، اگر وہ بہکا تو میں بھی بہکوں گا، اگر وہ ہدایت پا گیا تو میں بھی ہدایت پا جاؤں گا. وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّتَ أَرْشُدِي وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّتَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِن تَرْشُدْ غَزِيَّتَ أَرْشُدِي. ہم عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے ساتھ کرتے ہیں ایسا ہی جواب دیتے ہیں، احسان نہیں کرتے. اور اللہ کی محبت اور رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہی ہوتی. ہم تو احسان کیا، ہمارے ساتھ کوئی اچھا بھی کرے تو ہم پلٹ کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے اس میں ہماری ہتک آر ہے، لو یہ تو اس کا فرض بنتا تھا، اسے کرنا ہی چاہیے تھا، اس کا ہم پر کیا احسان ہے کہ جس کا ہم شکریہ ادا کریں. عموماً ہمارا رویہ دوسروں کی بھلائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن محسنین تو انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی بھلا کرے گا تو میں کروں گا، تو صلے کی پرواہ کیے بغیر ہر آن ہر دم نیکی پہ تیار ہے. کسی نے جواب دیا یا نہیں دیا، اگر وہ پھر طالب ہوگا مدد کا تو پھر حاضر ہو جائیں گے. وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں. صرف ایک دفعہ تقوی کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ وہ ایک دفعہ ہم نے تقوی کیا تھا. کانو یتقون، تقوی کرتے رہتے ہیں، مرتے دم تک متقی رہتے ہیں. اب ایک نیا باب کھل جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ قحط سالی کی ابتدا ہو گئی. کئی سال تو اچھے گزرے، 7 سال جن کا ذکر تھا نا، وہ تو اچھے گزرے. خوب خوشحالی ہوئی، خوب غلہ پیدا ہوا. یوسف علیہ السلام کی ذہانت، علم، قابلیت، مہارت کام آئی. انہوں نے بہت سے کھتے بنوائے، یعنی وہ سٹوریج بنوائے جس میں غلے کو محفوظ کر لیا گیا، اس کی بالیوں کے اندر ہی اعتدال کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور باقی ایک بڑی مقدار جمع کر لی گئی. 7 سال گزرنے پر جب قحط شروع ہوا تو پوری زمین پہ لگتا ہے قحط، شام، فلسطین اور آس پاس کے دوسرے علاقے سب متاثر ہوئے. یعنی صرف مصر میں نہیں آیا، آس پاس بھی آیا. اب آس پاس کے لوگوں کے پاس تو کوئی تیاری نہیں تھی اس آفت سے نبٹنے کے لیے. اچھا، یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آفات سے نبٹنے کے لیے کوئی تیاری نہ کرو، جب آفت آئے گی تو پھر اس وقت دیکھیں گے. نہیں، تیاری رکھو. اب وہ آس پاس کی مملکتوں میں تو کوئی تیاری نہیں ہوئی تھی، لہٰذا وہ سخت متاثر ہوئے. ہاں، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اور اس حفاظت کی وجہ سے، حفیظ علیم ہونے کی وجہ سے، بہت غلہ تھا جو نہ صرف

یہ کہ مصر والوں کو کام دے رہا تھا بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ یہاں غلہ سستا ہے اور مل جاتا اویلیبل ہے، لہٰذا ہر علاقے سے لوگ آنے لگے غلے کے لیے. جیسے اب ہم غلے کے لیے کچھ اور قوموں کو اپروچ کرتے ہیں کہ وہ اپنی پیش بندی کر کے رکھتی ہیں، اپنی زمین میں اگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں بھی ویسا ہی دماغ دیا، لیکن ہم نہ پلاننگ کرتے ہیں، نہ ہی کوشش کرتے ہیں، نہ محنت کرتے ہیں. ادھر سے قرضہ مل جائے، ادھر سے مل جائے، وہاں سے گندم آ جائے، وہاں سے چائے کی پتی آ جائے، اور ہم کھاتے پیتے رہیں بیٹھ کے بس. خیر، جب یہی خبر فلسطین میں پہنچی کہ مصر میں غلہ سستا ہے، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے. وجاء اخوة یوسف، ابھی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ان کے بھائیوں کو لانے کا انتظام کر رہا ہے. اب وہ خواب کا اثر اور وہ حقیقت اور وہ تعبیر کس طرح انٹر ریلیٹڈ. وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، اور یہ چونکہ براہ راست اس انتظام کو خود لک آفٹر کر رہے تھے. ایک اور بڑی بات دیکھیں، کتنے بڑے عہدے پر ہیں، مشیر خاص ہے بادشاہ، لیکن خود ڈیل کر رہے ہیں اسے غلہ دینے لینے کے کام کو. ہمارے ہاں جو افسر ہوتا ہے وہ کہیں اور بیٹھتا ہے اور عوام سے گھلتا ملتا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کون آیا کون گیا. یہاں یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اس پر داخل ہوئے، فعرفہم، تو اس نے انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ اس کو پہچانتے نہیں تھے، وہ اس کی طرف سے انجان تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ کون. انہوں نے سمجھا مصر کا ذمہ دار افسر ہے. ولما جہزہم بجہازہم، اور جب اس نے تیار کر کے دیا ان کو، جہزا یجہز تجہیز، تیاری کرنا دو کی، دلہن کی اور جنازے کی، دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. جہیز دلہن کو دیا جاتا ہے، اور اسی طرح تجہیز و تکفین، جب انسان رخصت ہوتا ہے دنیا سے تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تجہیز. اسی طرح عربی میں ایک اور موقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ مسافر کو جانے کے لیے تیار کرنا، سامان تیار کرنا، پیکنگ، میت، عروس اور مسافر کے لیے. اردو میں بس دو ہی معنی ہیں لیکن عربی میں تیسرا بھی ہے. اور جہاز کس کو بولتے ہیں؟ جس میں تمام سامان جو ہے وہ آ جائے، جس کی لوگوں کو ضرورت ہوتی. یہ جو آپ کے جہاز اڑتے ہیں نا، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اور ان کو جہاز کہتے بھی اس لیے ہیں کہ اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ساتھ ہی رکھی ہوئی ہوتی. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، تو جہاز سامان کو بھی کہتے ہیں اور ہماری زبان میں سامان رکھنے کی جگہ کو بھی. جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا، ان کے سیکس پیک کر دیے، قال اتونی بأخلکم، تو بولا اپنے بھائی کو بھی لانا. اب بھائی کی ان کو کہاں سے خبر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ بھائی کا بھی حصہ مانگا ہو، اور باتوں باتوں میں گھر کے حالات معلوم کر لیے ہوں گے. حکیم تو تھے، عقل مند تو بہت تھے، کہ پیچھے کا کیا حال ہے، کہاں سے آئے ہو، کتنے بہن بھائی. جیسے کوئی بھی اجنبی ہم کو مل جاتا تو ہم کیا کہتے، آپ کے بچے کتنے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں، ایک تعارف. تو انہوں نے بھی معلوم کر لیا کہ بھائی زندہ ہے اور پیچھے موجود ہے، کہنے لگے آئندہ اس کو بھی لے کر آنا. بِأَخِلَّكُم مِّن أَبِيكُم، اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ سے ہے. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بنیامین باقی بھائیوں کے اللاتی بھائی تھے. اللاتی کون ہوتا ہے؟ جو باپ جائے ہوں، ماں جائے نہیں. ماں جائے کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی. قال اتونی بأخلکم من ابیکم، الا ترون، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو، انی اوفل کیلا،
کہ میں تم کو پیمانہ بھر بھر کے دے رہا ہوں، پورا پورا دے رہا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں. یہ نہیں کہ خوش اپنی امو میاں مٹھو بن رہے تھے، ان کو احساس دلایا کہ تم آئندہ آتے ہوئے بھی گھبرانا نہیں. اب یہ چاہتے کیا تھے دراصل؟ کہ یہ آنے کا سلسلہ ختم نہ ہو. آخر خون تو تھا نا، بھائی تو تھے نا، جیسے بھی تھے، کہ یہ آتے رہیں. تو اس لیے انہیں احساس دلانا پڑا کہ آپ بے فکر ہو کر آئیں، آپ کی اچھی مہمان نوازی ہوگی اور آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. یعنی ان کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، کہ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ وہ سیلف پریز کا شکار تھے. یہ دراصل بھائیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے کہا. آپ نے تو دیکھ ہی لیا، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے یہاں، آپ پھر بھی آ سکتے. اور پھر بھائی کو ضرور لانا، کیونکہ اگر فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ، اگر تم اس کو نہ لائے، فَلَا قَيْلَ لَكُمْ، تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اندی، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں. وَلَا تَقْرَبُونِ، اور میرے قریب نہ آنا.

نوکر چاکر دربار شاہی کے خادموں سے کہا، اجعلوا بداعتهم فی رحالهم، رکھ دو ان کا سرمایہ، بداع مال کا وہ حصہ جو کس لیے بچا کے رکھا جائے، آئندہ تجارت کے لیے، تجارت کے لیے جو سرمایہ خاص کر دیا۔

0: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing. Client gold based.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز،
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

جی میرا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے بتانا کہ ایک مرغا صبح کے وقت انڈا دیتا ہے تو وہ انڈا کب تک کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے اس کا ٹائم مجھے بتانا ہے اور بتانا ہے کہ کب تک وہ کھا سکتے ہیں انڈے کو. جب ایک مرغا ایک صبح میں انڈا دیتا ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ انڈا ہم کب تک کھا سکتے ہیں. تو جائیے لگائیے پتا اور مجھے بھی بتائیے کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا, تو آپ جا کے بتائیے. اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے ساتھ کون موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم سنیں گے ایک مزے کا فائزہ علی کی آواز میں ایک سانگ. جیسا کہ جیسے ہم ان کے آواز میں سانگ نہیں سنتے تو ہماری صبح صبح نہیں لگتی, یہ تو حقیقت ہے. تو ابھی ہم ایک سانگ سنیں گے, لیکن سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہے.

تو ایسے ہی آپ لوگ مجھے برداشت کر رہے ہوتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو مذاق کر رہی ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ لوگوں نے میرا سوال سن لیا ہوگا. سوال تو میرا ریپیٹ کر دیتے ہیں اور ریپیٹ کرنے کے بعد ہم سنیں گے ایک فیض علی کی آواز میں سانگ. تو سوال میرا یہ تھا آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ صبح کے وقت اگر ایک مرغا جو ہے وہ انڈا دے دیتا ہے تو وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہم کتنے ٹائم تک کھا سکتے ہیں. یہ ذرا مجھے پتہ لگا کے بتائیے کہ ہم وہ کتنے ٹائم تک, کتنی دیر تک وہ ہم کھا سکتے ہیں. اوکے جی, تو یہاں پر سنیں گے ایک فیض علی کی آواز میں سانگ. آپ لوگ رہے گا میرے ساتھ, مزے مزے کے سانگ کریں گے. آج انجوائے.

سے لوں گی, لیکن ابھی تک آپ لوگوں نے سب نے مجھے جواب جس نے بھی دیا ہے وہ سانگ ضرور, اور اقبال لاشاری نے بھی جو ہے ہمیں سوال کا جواب دیا ہے رہے ہیں باجی سنا, سانگ کا نام نہیں بتایا اقبال لاشاری, اگر آپ مجھے سانگ کا نام بتا دیں گے تو یہ تو بہت گڈ ہو جائے گا, تاکہ اگر آپ کر دیں گے آپ کے نام لے کر تو آپ کو کوئی بھی اگر سانگ پسند ہے ایک سانگ جو ہم نے نہیں سنا ہو یا سنا بھی, تاکہ وہ سانگ ہم آپ کے ساتھ سنیں, ہم بھی انجوائے کریں آپ کے پسندیدہ سانگ کو اور آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں اپنے پسندیدہ سانگ کو. تو جائیے مجھے بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ سانگ کون سا ہے. جی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے ہمارے ساتھ ایک نیوز بریک کی طرف جانے کا, اور ہم جیسے ابھی نیوز بریک کی طرف جائیں گے واپس آئیں گے, واپس آ کے لوں گی میں اپنے سوال کا جواب آپ لوگوں سے سب سے, تو رہے گا میرے ساتھ نہیں جائے گا نہیں, کیونکہ نیوز میں پتا بھی تو ابھی ہم لوگوں کو پتا چلے گا دنیا میں ہو کیا رہا ہے, تو نیوز ہمیں بتاتی ہے کہ ابھی ہم لوگ کہاں ہیں اور جو ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو یہ ساری رپورٹس ہمیں مل جاتی ہیں نیوز کے ذریعے, تو نیوز سننا بھی ضروری ہے. تو جی چلتے ہیں ایک نیوز بریک کی طرف اور واپس آتے ہیں, واپس آگے کرتے ہیں باقی کی باتیں, رہے گا میرے ساتھ.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

چیز دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے فیوچر میں جا کر کیا کیا ہے. کئی مرتبہ یہ والا سین ہو جاتا ہے کہ ہم فیوچر میں جا کر نا خود کو دیکھ نہیں سکتے. یہ چیز ویسے اس کے اوپر کام چل رہا ہے کہ ہاں بھائی لوگ فیوچر میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا پھر وہ فیوچر میں جا کر کیا کر سکتے ہیں. لیکن آج میرا آپ لوگوں سے سوال کچھ اس طرح ہوگا کہ آپ نے مجھے بتانا ہے, فرض کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو ایک آدھا گھنٹہ مل جائے گا, بھائی آپ اپنے فیوچر میں جائیں اور آپ کو آدھا گھنٹہ مل جائے گا فیوچر میں, آپ فیوچر میں جا کر کیا کر رہے ہیں, بن چکے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے, اگر آدھا گھنٹہ جا کر آپ دیکھتے ہمیں یہ لگتا ہے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی ہم جا کے دیکھنا چاہیں گے کہ ہم اپنے آگے جا کر فیوچر میں ہم نے کیا کیا ہے, کون سا ہم کام کر رہے ہیں, کیا جاب کر رہے ہیں, پڑھائی کی نہیں کی, یہ چیز وہ چیز. تو اس طرح آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو موقع ملے اپنے لیے آدھا گھنٹہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی آپ فیوچر میں جائیں اور آپ آدھا گھنٹہ اپنا فیوچر جو ہے نا وہ دے کر آئیں, تو آپ کیا دیکھنا فیوچر میں جا کر, اس کے لیے اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں طریقہ کار بہت زیادہ آسان, ایسا کیجیے معاملے کی بات اسے سینڈ کیجیے, فیس بک پر سننا چاہتے ہیں فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں گانا ایف ایم ایٹ ہمارا پیج ہے. یہ لاڑکانا ایف ایم 88.8 کے پیج کے اوپر آپ جب آئیں گے تو وہاں پر آپ کو ہمارے پروگرام کی لائیو پوسٹ مل جاتی ہے, جیسے آپ لائک کریں گے, کامنٹ کریں گے اور شیئر کر دیں گے. ہاں جی, ایسا والا سین ہے کہ آپ لوگوں کے پینل کے میسجز شاملے پروگرام کی جو لاڑکانا والی پوسٹ ہے نا اس کے اوپر آپ آ کر کامنٹ کیجیے تو آپ کے کامنٹ شاملے پروگرام رکھے جائیں گے, ٹھیک ہے. ادر وائز باقی جو نوریا بھائی اوپر گزارش کروں گی کہ بھائی آپ آ کر لاڑکانا کے پیج کے اوپر ہمیں جوائن کیجیے. باقی جو نوریا باد والے لسنرس ہیں, کل تو مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی بھی نوریا باد کا بندہ مجھے نظر نہیں آیا تھا پروگرام کے اندر, آج دیکھیں گے کہ آج شاملے پروگرام

0: عقرآباد بلوچستان سے بھائی جان کو ویل اکلا ماجو ہیلو مولا اسلام مدد ادا چالا صفا شو تو صفا بھلو ہے پلے اچھا ٹھیک ہے تھا گانو لکھو ہے گانو ہلایوں تھا اور فروا کہتی ہیں آپ کی پوئٹری ہے کبھی راستے بدل گئے کبھی ارادے بدل گئے ہم نہ بدلے مگر تیرے وعدے بدل گئے محبت کے اندھیرے میں پتھر پگھل گئے گیروں سے کیا گلا جب اپنے بدل گئے آئی لی اور کہتی ہیں گانے کی ریکویسٹ ہی میں کوشش کیا تھی بالکل تاج لائے گانو ہلائنا سی اور ہمارے ساتھی جی اخلاق بھائی کہیں گے ڈی اسکن کمال کی کریم ہے ہاں جی بالکل ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بہت سارے فائدے اور یہاں پر اسمارٹ کشور بھائی کہتے ہیں سلام ادا اسمارٹ آئیو آر لی وشائی ہلڑے چلو چلو تاکہ چوندہ بھلی کرے آیا اور غلام فرید بلوچ کہتے ہیں زندگی سے نظر ملاؤ کبھی ہار کے بعد مسکراؤ کبھی ترک الفت کے بعد امید وفا ریت پر چل سکے ہے ناؤ کبھی اب جفا کے سراہتیں بیکار بات سے پھر سکا ہے گھاؤ کبھی شاخ سے موجے گل حرف میں روشنی کے دکھ بانٹے آنسوؤں سے بجھا لاؤ کبھی اپنی اسپین کی خبر رکھنا بالکل سی چینج جو استعمال کرنے پیا ہوئے بالکل یہ چرن پیا بیوٹی کریم اگر تمام بھی استعمال کرنا چاہیے تھا تو جلدی جلدی پانے قریبی جنرل اسٹور سے بھجندا ونجو اتنا وٹھی موٹی اچھو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے بدھائے موقع تو تمام بھی استعمال کیا ہے اچھا وکاس علی کہتی ہیں السلام علیکم مولا علی السلام ادر پلیز پلے ماسٹر منظور اچھی داسی اور چاچا خالد جھوڑی جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وعلیکم السلام کہتے ہیں چاچا آپ کو بھی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی کہتے ہیں بیٹا سدرا ڈی اسکن بیوٹی کریم ہم بھی لگانا چاہتے ہیں اساں بالکل تا وٹھو نہیں تا کہ کین جلو ہے تا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کر ائی ڈی اسکن بیوٹی کریم تا پانے قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرا جو نمبر تا کے بدھاؤ نا نمبر دے تا رابطہ کری وٹھو ائی تا ٹاپک کے ذرا ڈسی وٹھو ٹاپک ما تا کا پچھو ہے اگر بابا انسان کے چانس ملندو ہے نا خیر پر انسان سا کافی ساری چیز ونائے چڑیندو ہے تو ایکڑو پا کو نا تن سا ونائے وری پیرنٹس نا گولی نا یہ حرکت نہ کرنا کہو اگر تما بچایا تھا بابا تو خوبصورت تھو تو بالکل ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے خوبصورت تھی سکو تھا ٹائم بھی تھو ہے تو شارٹ کمرشل بریک ونی میری پر جلدی موٹی میڈم تا دلزائے نہ کرے دلزائے کہو بابا دل نہ لائے جلدی جلدی موٹی چوں تھا ایکڑا ننڈا صفا کمرشل بریک ہے اوہی ونی اوہی موٹوں تھا سو سٹے ٹیون سٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹ ایش ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس استعمال کیجیے اور خوبصورتیاں حاصل کیجیے
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream قدرتی جزن سا تیار کیل جیکا دے قدرتی نکھار صاف نرم ائی روشن چہرو Heme Diamond Glow Bleach Cream
3: کام از براٹ یو بائی
4: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
0: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے کھیڈیو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
5: سندھ جو آواز بدھندا رہو

ڈاکٹرز کے پروڈکٹ مل آپ کو جلدی میں گورا، اور صرف گورا ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی، میں ہمیشہ اس بات سے ذرا آپ لوگوں کو اویئر کرتی ہوں کہ صرف گوری رنگت ہی حسن نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا اس کا کلیئر ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کے چہرے پر رنکلز نہیں ہونے چاہیے، نشانات نہیں ہونے چاہیے، آپ کی اسکن جو ہے وہ سافٹ ہونی چاہیے، گلوئنگ ہونی چاہیے، تبھی جا کر آپ مکمل خوبصورت بنتے ہیں. اور یہ سب کام جو ہے وہ ڈی اسکن بیوٹی کریم یوں چٹکیوں میں کر دیتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی 2-in-1 ایک نائٹ کریم بھی ہے، اسی خوبصورتی ملے گی کرا کے آئے. وائٹامن بیٹس اور مائکرو بیٹس جو ہے نا یہ دونوں چیزیں فیشل کے اندر یوز کی جاتی ہیں، تو بالکل ویسے ہی آپ کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر بھی ایڈ کی گئی ہے تاکہ آپ کی اسکن کی جو ہے نا وہ حفاظت بھی ہوتی رہے اور آپ کی اسکن کی خوبصورتی جو نا وہ بھی برقرار رہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ سارے لوگ کر سکتے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، آپ کی خوبصورتی کو ایسے صفائی وی آئی پی بنائیں چلیں دی. اور ڈی اسکن استعمال کیجیے گا، ڈی استعمال کے استعمال سے صرف دو دنوں میں

السلام علیکم میرے سننے والے لسنرز کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے ہمارے تمام لسنرز کو سامعین کو السلام علیکم. تو جی ایک بار پھر سے سلام کر دیا آپ لوگوں کو. تو جناب آپ لوگ کو آ جائیے, میں بھی آ چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت اچھے سے پروگرام میں جو آپ لوگ لے کر آئی ہوں میں. اور مجھے تو ضرورت نہیں ہے بتانے کی کہ میں کون ہوں, آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں. وہی سر, وہی انداز, وہی اپنا یاد, وہی پیار بھری آواز. جی آپ سب کی اپنی آر جے قمر خان. تو جی آپ لوگوں کے لیے آ چکی ہیں پروگرام آواز کے رشتے میں شام 5 سے شام 7 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. تو جی بالکل ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, بہت سی باتیں کریں گے, کوئی نہ کوئی ٹاپک پر آپ لوگوں سے ڈیلی بات ہوتی ہے اور آج بھی ہوگی کیونکہ آج ہمارا لاسٹ ہے انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ہم ضرور اور اچھا ٹاپک لے کر آئیں گے. تو جی بالکل پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, آپ کس طریقے سے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کہاں

اسی طریقے سے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور پروگرام کو باقاعدہ آگے لے کے چلتے ہیں. تو آج کا جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں وہ تھوڑا سا جو ہے ایسا ٹاپک ہے کہ کچھ باتیں کچھ نئی چیز نئی آواز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ظاہر سی بات ہے ایک آواز کا رشتہ ہے اور آوازیں جو کچھ آوازیں ہوتی ہیں جسے ہم بتا ٹاپک آج ہم اپنے پروگرام کے نیم کے حوالے سے ٹاپک بھی لے کر میں آئی ہوں. تو جی بالکل آوازیں کچھ آوازیں جو دل میں اتر جاتی ہیں جی بالکل ایک تو ذہن میں بیٹھتی ہیں لیکن ایک جو دل میں اتر جاتی ہیں نا وہ کبھی آپ سے بھولی نہیں جاتی. وہ باتیں وہ الفاظ وہ لہجہ جو آپ کبھی نہیں بھولتے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے. تو جی دوستوں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آوازیں کچھ آوازیں جو دل میں اتر جاتی ہیں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں اور شاید سال عمریں صدیاں بیت جاتی ہیں. شاید صدیاں ہم اس حساب سے کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ صدیاں کیوں کہا جاتا ہے یا عمریں ایک عرصہ زندگی کا گزر جاتا ہے پر وہ چیزیں وہ باتیں وہ الفاظ ہم نہیں بھول پاتے. شاید کبھی کبھی ہم ترس جاتے ہیں ہمیں وہ اٹھتی ہے ہڑکتی کہ ہمیں وہ آواز دوبارہ سننے کو ملے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آواز وہ لوگ وہ چہرے ہمیں نظر نہیں آتے جو ہم سے دور ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. کوئی مجبوری ہوتی ہے یا کوئی دور جانا پڑتا ہے کوئی دوسرے سٹی دوسرے کنٹری آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں. تو سم ٹائم یہ کہ ہم آواز سن بھی لیتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں آتی جو قریب لے کر ہم محسوس کر پاتے ہیں. اکثر رابطے نہیں رکھتے ختم کر دیتے ہیں رابطے ایک دوسرے سے سالوں گزر جاتے نہیں بات کرنا نہیں ملنا اپنی اناؤں میں رہنا. تو ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. چار دن کی زندگی ہے ہنسی مسکراتے خوشی خوشی جینا چاہیے. تو جی وہ آوازیں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید منو مٹی چلی گئی ہیں سو گئی ہیں خاموش ہو گئی ہیں وہ آوازیں شاید جن کی ہمیں امید بھی نہیں کہ ہم کبھی ان کو سن بھی سکیں گے. تو جی بالکل ہم اسی پر بات کرنے چلے ہیں کہ چلتے ہیں کچھ آوازیں جو دل میں اتر جاتی ہیں وقت کے ساتھ دھندلی نہیں ہوتی بلکہ اور گہری ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ آواز آپ کی امی کی ہو یا ابو کی ڈانٹ کی جس کے بعد بہت سارا پیار ملا ہو بہت سارا اپنائیت ملی ہو. ہو سکتا ہے وہ آواز استاد کی ہو جو شابش دے رہے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا کام کیا ایک استاد کا مقام جس کی وجہ سے آج آپ کسی مقام پر ہیں. آپ کے والدین آپ کے استاد یہ آوازیں یہ وہ آوازیں جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے ان کا مقام الگ ہے. یا آپ کے دادا نانا نانی دادی اور رشتے دار جو آپ کو بہت عزیز ہو جاتے ہیں خاص طور یہ قریبی رشتے ہیں جن کی آوازیں جو ہمیں کہانیاں سناتی بچپن کا دور اگر دیکھا جائے تو یہ وہ آوازیں ہیں جو شاید آج کے بچے نہیں انجوائے کرتے. یہ کسی اپنے کا وہ آخری فون جس کے بعد بات نہ ہو سکی ہو سم ٹائم نمبر بلاک بلاک کر دیتے نہیں بات کرنا پسند کرتے. تو میں ایک بات کہوں گی اگر آپ کسی کو بلاک کر چکے ہیں سالوں گزر گئے سال بیت گئے مہینے گزر گئے تو بات کر لیں. پتہ نہیں کب کون کہاں پر آپ کا ساتھ چھوڑ جائے کون دنیا چھوڑ جائے کچھ نہیں پتا وقت بہت مختصر چل رہا ہے. تو جی بالکل ہم آگے بڑھیں گے اور سب سے پہلے تو پروگرام میں اچھا میں آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ ہی بتاؤں اس کے ساتھ ایک چھوٹا ٹریک بھی پلے کریں گے ہم. تو جی پروگرام میں آپ نے شامل کیسے ہونا ہے آپ ہمیں جی ایف ایم کے ہمارے پیج پر جوائن کر سکتے ہیں ایف بی پر اور وہاں آپ لائیو چل رہا ہے پروگرام وہاں میں آپ کمنٹس کر کے شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں. آپ کا جو میسج ہے آپ مجھ تک ضرور پہنچائیں آپ کے احساسات اور الفاظ کو آواز میں دوں گی. اس کے علاوہ آپ ہمیں 888 پر میسج کر سکتے ہیں. جی 888 پر آپ نے کس طریقے سے میسج کرنا ہے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے ایس کے آر لکھ کر اور میسج ٹائپ کرنا ہے اپنا جو بھی آپ میسج مجھے دینا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی وہ الفاظ اپنے سامعین اپنے
جو ہے سننے والے ہیں ان تک پہنچاؤں. آپ کی وہ دل کی آواز, دل کی بات جو آپ نہیں کہہ سکتے کسی سے, آپ میرے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں وہ, یا کوئی سانگ, کوئی بھی آپ شاعری جو آپ چاہتے ہیں کہ میں سب کے ساتھ شیئر کروں, آپ کے دل میں جو الفاظ ہیں جن کا آپ الفاظ کو آواز نہیں دے پا رہے, ٹائپ کر کے دین آپ نے سینڈ کر دینا 8881 پر 8881. اور ساتھ ساتھ پلیز سورسی شیئرنگ بھی کرتے رہا کریں. اس کے ساتھ ہی آج کا فرسٹ جو ہے وہ میں سانگ پلے کرنے جا رہی ہوں اپنے تمام لسنرز کے نام, آواز کے رشتہ میں, جہاں آواز وہاں رشتہ, دل سے دل تک کے رشتے میں میں نے کچھ ایسا ٹریک پلے کر دیا ہے سلسلے. تو جی مجھے بڑا پسند ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی پسند آئے گا, آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں گے.

اوکے جی جناب, آپ لوگ سن رہے تھے آواز کے رشتہ میں ایک پہلا فرسٹ ٹریک والا سانگ جو میں نے پلے کیا تھا تمام سننے والوں کے نام. تو جی بالکل, بہت شکریہ, آئی ہوپ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ. چلیں جی, اس وقت پروگرام میں ٹائم ہو گیا ایک شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام کو.

کوئی ایسی آواز جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں, آپ اسے برباد کر لیں, وہ آپ سے آ کر بات کریں یا مل لیں, آپ ان کی بس آپ ان کی آواز سننی ہے, تو وہ کون ہے؟ آپ کیا کس سے بات کرنا چاہیں گے اگر آپ کو موقع ملتا ہے؟ آپ کس سے بات کریں گے؟ کون ہے اور کیوں, کیا اتنی خاص ہے وجہ ان کی آواز ایسی کیوں ہے؟ تو ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں 888-1 پر. میسج کرنے کا طریقہ آپ نے لکھنا ہے SKR اینڈ میسج لکھ کے سینڈ کر دینا ہے 888-1 پر. ساتھ ساتھ آپ مجھے ہمارے پیج پر جوائن کر سکتے ہیں, GH88 کے پیج پر, وہاں اس وقت لائیو چل رہا ہے. ان شاء اللہ آگے چل کے میں کال کا بھی سسٹم رکھیں گے ہم لوگ, تاکہ ہم کال پر بھی بات کر سکیں, پھر آپ کی آواز شامل ہوگی اس پروگرام میں.

0: فوج جو ہرنائی میں کوئلے کی کھان میں گیس دھماکے کا پوئے ریسکیو آپریشن مکمل. فاتل پنج مزدورن کے بچایا ویو. کھان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں چار پورت فوت پنج زخمی تھی پیا. زخمی کے علاج لائے کوئٹہ منتقل کیا ویو. ہرنائی کے رہواسن بر وقت امدادی کاروائیوں کرنے سے پاک فوج کی سارا کندے چھو تو پاک فوج کی ریسکیو آپریشن سبب فاتل مزدورن جو زندگیوں بچی ویو. وفاقی وزیر احسن اقبال جو جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے فون تے رابطہ. حکومت گالن کی ٹرین دور لائے ایک ڈی کی مہلت گھری ورتی. جماعت اسلامی حکومت وچ میں پیٹرولیم لیوی تے گالن جو ٹرو دور سومر سے تھن ہو. جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ جو چون ہو احسن اقبال وزیر اعظم شہباز شریف جو پیغام پہنچایا. وزیر اعظم چاہے تو پیٹرولیم لیوی تے گالیوں انگارے تے تھن. پیٹرولیم لیوی تے حکومت سے گالیوں انگارے آئی پی پیز بابت باتیں تھندیوں. حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف شاگردن جو احتجاج اج 51 ڈی بھی جاری. شاگرد اگوان مطالبن کی منتا لائے بھک ہڑتال شروع کر چڈی. سندن چون ہو تو سندھ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کی ابتڑ من پسند مان کے نوازے ویو ہے. سی سی 2024 کے نتیجن تے بے کھین سخت اعتراض ہیں. نتیجہ تکراری ہوجن باوجود بھی ہر سی سی سمیت بین امتحان کی تیاری کی پی وجے. دھابے جی پمپنگ اسٹیشن تے بجلی جو ڈگو بریک ڈاؤن. کراچی کے پانی فراہمی متاثر. بجلی بند تھن سب ملیر لانڈھی کورنگی ڈیفینس کلفٹن سمیت بین علاقن کے فراہمی بند. پانی کی فراہمی بند تھن کرے مختلف علاقن میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. شہری تکلیفن جو شکار. واٹر بورڈ انتظامیہ جو چون ہے تو کے الیکٹرک سسٹم میں کیبل فالٹ سبب صبح 6 بجے بجلی جو بریک ڈاؤن تھو. بجلی بند تھن سب دھابے جی پمپنگ اسٹیشن جا 21 ماں 10 پمپ بند تھی ویا. لاڑکانے کے سر شاہ نواز بھٹو لائبریری میں ایندڑ شاگردن وچ میں جھیڑو. جھیڑے دوران شاگردن ایک بے کے مکن لتن سے نشانوں بنایا. شاگردن پارا ایک بے کے کرسیوں بھی ہوں ویئیں. ویڈیو سوشل میڈیا تے وائرل. سجا وندن انتظامیہ کا ماحول خراب کندڑ شاگردن خلاف کاروائی جو مطالبہ کر چڈی. کوربا میں اسکولن کی بندش. اسپتال میں دواؤں کی کھوٹ. لاڑ کیمپس کے یونیورسٹی جو درجو ڈارن لائے ایس ٹی پی جی ریلی. مظاہرین چو تو بدین ضلع میں دل جی اسپتال نہ ہیں. سرکاری اسپتالوں میں دواؤں بھی نت ملن. ضلع میں ہزاریں بارہ اسکولن کا باہر آن. اسکولن میں سہولتوں کی کھوٹ ہے. پولیس کی سرپرستی میں منشیات سبب نوجوان نسل تباہ تھی رہو ہے. اسکول میں سہولتوں اسپتالوں میں دواؤں ڈی منشیات جو وکرو بند کرائے وجے. کمبر شہداد کوٹ ضلع میں بدندڑ بدمنی منشیات کے وکرے خلاف ایس ٹی پی جی قبو سعید خان کا ریلی. ایم ایٹ موٹر وے کا ریلی کٹی. بے نظیر چوک سے دھرنو ہوں ویو. اگوان تو ضلع بدمنی کے باہ میں سڑی رہا ہے. منشیات جو وکرو جوا جا اڈا قائم آہن. پیر جو گوٹ میں جی ڈی اے پارا ودندڑ بدمنی خلاف احتجاجی ریلی. شہرن کی بھی شرکت. اگوان تو پیر جو گوٹ شہر میں دھاڑا فرو چوریوں ودی ویو. شہری غیر محفوظ بنل. شہر میں امن امان کی صورتحال بہتر بنائے پریشانی ختم کی وجے. تلال میں نشے والی گولیوں کھان سبب فوت تھل نوجوان کے وارسن جو لاش رکھی دھرنو. گوٹ فوٹو واسن فوتی حکیم مارچی جو لاش رکھی احتجاج کیا. وارسن چو تو شہر میں منشیات نشے ون گورن کے وکرے سب نوجوان نسل تباہ تھی رہا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे. जे करे तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते. सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान. नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान. होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन. सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल नवाबशाह. मरीजन जो चेकअप इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
5: उसी खिते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क
5: सिंध की आवाज।

0: اور دیجیے لسنرز، پروگرام آپ کی آواز میں ٹائم ہو چکا ہے شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد آپ لوگ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں پروگرام کو.
1: PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
3: موسم گرمی کا ہو یا پڑے ٹھنڈ،
4: نان اسٹاپ لاٹس آف فن،
3: طبیعت ہو ڈل یا چھائے سستی،
4: ملے گی لوڈز آف مستی.
3: اونلی آن جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.
5: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
6: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
7: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
5: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری، خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
2: سونا صرف زیور نہیں، ہر گھر کی امانت ہوتی ہے. اسی لیے بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ، جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ. بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو. آج ہی 1114752642 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
8: تاج خواب آئے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، نرس یا ہیلتھ پروفیشنل بن جائیں تو کوئی توان لائے آئے ایک بہترین موقع. سکھر جو معتبر ادارو سراج الدین انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز میں ان

کردار گزیر اچھی گزری آپ لوگوں کے ساتھ. خیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی آرجے کمر کو بھی اجازت دیجیے گا جانے سے پہلے ایک اچھا سا ٹریک میں پلے کر کے جا رہی ہوں. آنکھوں کے ساگر شفقت امانت علی کی خوبصورت سی آواز اس پروگرام میں شامل کر رہی ہوں پاکستان اسٹوڈیو پریزنٹ پاکستان سیزن 2. تو امید کرتی ہوں آپ لوگ میرے ساتھ اس کو انجوائے کریں گے. آنکھوں کے ساگر لے ڈوبے

وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وچ میں فون تے رابطہ سعودی عرب تے حوثی باغن کے تازن حملوں کی مذمت وزیر اعظم پارا سعودی عرب کی قیادت سعودی کے عوام سے مکمل بدی کے عزم جو اظہار موجودہ حالتوں میں دانشمندان فیصلوں تے سعودی ولی عہد کے خراج تحسین پیش وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو حوثی باغن جو کاروائیوں خطے عالمی امن سلامتی لائے خطروں ہیں۔

ایران آبنا ہرمز کے کھولن لائے امریکہ کے ست شرط پیش کرے چھیا روس کھڑی کندڑ نکاٹیا تہران سومر تے مسکت میں اجلاس کی میزبانی کندو عرب ملکن کے بھی دعوت دینی وئی نار کے ملکن کے دعوت نمن رستن کی تفصیل ٹرانزٹ انتظام کا آگاہی لائے ہے ایرانی میڈیا موجب امریکہ پارا ڈکھن وار رستو کھولن لائے زور بھرن باوجود یہ رستو بند کیا ویندو ایران کے کشم بیٹ تے واپاری جہاز تے حملے میں ایک جنو مارجی ویو ٹے زخمی ایرانی صدر مسعود پزشکیان چیو ہے تو خطے کے سبھی ملکن کے گڈجی امن امان قائم کرن گرجے امریکہ میں ہمت ہے تو ایرانی فوج کے منہ دے اساں کے دباؤ دھمکن سے جھکائے نہ تو سکجے امریکہ جاریت بند کرے تو آبنا ہرمز کھلی ویندو آبنا ہرمز بابت سومر تے عمان سے معاہدے سہی تھی دیوں

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدلنا رہو۔
2: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
3: اسی خنی ہے آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی۔

میزبان رانا شفاق سپورٹس راؤنڈ اپ میں آپ کے ساتھ ہے. اور جی ہاں سامعین, ذکر کر رہا تھا میں وقفے پہ جانے سے پہلے انڈیا وومین ورسز سری لنکا وومین کا وہ مقابلہ بھی شروع ہو گیا, فائنل مقابلہ. اور انڈیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کری اور انڈیا کی ٹیم نے 5 رن بنا لیے ہیں اور ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے. اوور کے کھیل میں پہلی گیند پہ چوکا لگا, دین دے ٹک اے سنگل, اور اس کے بعد وہ چاروں ڈاٹس بال جو ہے انڈین بیٹرز نے کھیلی ہیں. اور اس طرح پہلے اوور کے اختتام پر ان کا سکور ہے جسٹ 5 فار دا لاس آف نو وکٹ. یہ صورتحال ہے. دین افغانستان ورسز انڈیا کا جو مقابلہ جاری ہے اس کی بھی آپ کو میں ڈیٹیلز دے دیتا ہوں, اس میں کیا صورتحال ہے. ایٹ ٹائمز ہمارے پاس جو اسکور کارڈ ہو رہا ہے آ رہا ہوتا ہے وہ جلدی کلک نہیں کر پاتا. افغانستان ان آل سارٹس آف ٹربل ناؤ, 41 رنز پر 6 اوورز میں ان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. انڈیا از آل اوور افغانستان, حالانکہ 4 اوور میں 38 رنز تھے اور ایک ہی کھلاڑی آؤٹ تھا, پھر دوسرا آؤٹ ہوا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, اور 6 اوور میں 41 پہ 4 بلے باز آؤٹ ہو گئے. دے آر ان ریئل ٹربل ناؤ. اور دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بہرحال بنتی ہے انڈیا ورسز افغانستان کے مقابلے کی, اور ساتھ انڈیا وومین ورسز سری لنکا وومین مقابلے کی کیا صورتحال بنتی ہے. اچھا, فٹ بال کے ہم ذکر کرکٹ سے بھرپور پروگرام میں رہتا ہے, لیکن آج میں نے سوچا کچھ فٹ بال کی آپ کو اپڈیٹ بھی کر دوں, اور کرنی چاہیے فٹ بال کے حوالے سے. کوونٹری ورسز سپرنٹن اس وقت مقابلہ جاری ہے انگلش پریمیئر لیگ میں, اس کے علاوہ اے سی مونزا کا مقابلہ لیس کے ساتھ ہو رہا ہے, آر بی لیپزنگ کا مقابلہ بھی جاری ہے, اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے مقابلے کھیلے جا رہے ہیں. سیٹرڈے سنڈے بڑی تعداد میں مقابلے ہوتے ہیں. اس وقت سپرنٹن تو اپنا مقابلہ ایک طرح سے جیت چکا ہے, اور بارسلونا اور لاوینٹی کے درمیان, اس میں بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بارسلونا جو ہے وہ بہت اچھا کھیل پیش کر رہا ہے, اور 2 گولوں کی انہیں برتری حاصل ہے. کھیل کا بھی 20 منٹ ہے اور بارسلونا نے 2 گول آلریڈی کر دیے ہیں, اور وہ بارسلونا بہت ہی اچھے انداز میں کھیل پیش کر رہا ہے. ہیمسبرگ اور لیپزگ کے بیچ ایک مقابلہ جاری ہے, اور اس میں لیپزگ کی صورتحال بہت اچھی ہے. انہوں نے جو ہے وہ 2 گول کر رکھے ہیں. کھیل کا اس وقت جو منٹ ہے وہ 48 ہے, یعنی پہلے ہاف کے بعد دوسرے ہاف کا کھیل جاری ہے. ہیمسبرگ سٹرگل کر رہا ہے, انہیں 2 گول تو کم از کم برابری کے لیے کرنے ہوں گے, اور اگر 3 گول لگاتار کرتے ہیں پھر کہیں جا کر وہ جیتیں گے. تو یہ صورتحال ہے جہاں تک انگلش پریمیئر لیگ کے مقابلوں کا تعلق ہے.

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودھو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڈ، ماں گلاب خان بیڑ۔